0: Chani pafoni?
1: Halo.
0: Ande, tipeni kulala?
1: Ah, pani mkulona. Tapita mmadidi, mshamarani.
0: Takudea kajali, ni mwane mulikupi?
1: Pani mkulona kariliti. Kini yasi, mjeguna mshita maringe, mzona nyamitena.
0: Ande, tipeni bima zinji, baba?
1: Ah, kida bismana, asi sabado ni kalinya mapaza, nda bwera duro, domingo, asi le kubula sera, kagena kati wenda kubanku, mshamarani.
0: Mazuita, sanjwade?
1: Mamaita basa.
0: Tenda.

0: tanto amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyana chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko.
1: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yauri, ndarika zvezviro kwazvo. Ndoziva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese, zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
2: Zvirokwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwito ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
2: Berta, chimukunda chango, nyamasu no akatsukwara. Chinchiri kuita.
8: Baba. Ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
2: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
8: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
2: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
9: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Posi, piri, tatu, enda.
8: Ajiti, iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
9: Kajinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.